0: 行，很好，你们即将进入的应该是二战时期的潜艇基地。
1: 表面上废弃了很久，但还是要小心摄像头。用手表吧。
2: Новое оборудование.
3: Камера полетит. Вы? Весь нижний сектор. Система. Я перезапущу.